di xey ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na fa lamma jahhazahum ba mu leen waajalee bi jahaasihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañ leen waajal ba noppi rek fa pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jekk nag jox leen bàyyi leen nag ñuy dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaaju gars yi dab leen. Su ma azan mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu ñu sàcc nag da ngay wax su ma azan mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mun nañu jëfandikoo ci nodd ayatu xale ciir ee yéen njëgg mi yéen borom gélem yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabor. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmiñ yi laxas ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu del siwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmiñ yi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu tee yemoon ci li ñu moom ñii nag nii lañ daan def ñoom it tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza tafqiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaasafa bi nisbati l bariina ila tuhmati sariqa wa lihaada ltazamu l adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqidun. Ñi doomi yaaqub yi dañu bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàcceey mënoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee wala yéen ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu dañuy seet soit al maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ soit ñaar yëpp benn la saaun baaca minna miqyaalu l maliki l murassa bil jawahir. Waaw nafqidu dañuy seet soit al maliki potu buur bi wali man ñeel na nag wali man jaa ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen wa ana bii zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileen
ngeen boole ko sëf gi leen yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bu ki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu, ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci koray moom day jigéen ju jett la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si leen man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu leen bëgg ci xale yi, waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci yàlla. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi, ngir ñu yàq ci suufu misra, wa maa kunnaa saariqin, lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fay ñëw, sàcc taxuñu fay ñëw. Tontu la lu am solo, tallee giñ nañ ci yàlla. Kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu, wallahi wala billahi wala tallahi, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ard, ngir yàq ci suufu misra, wa maa kunnaa saariqin, nikkuñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñii xeeñ na leen, fa maa jazaauhu, lan mooy payub càcc gi, in kuntum kaazibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. Ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi. Xaaloo ñu ne jazaauhu, payub sàcc gi, man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fii raxlihi, ci saakoom fekk nañ ca càcc ga, fahuwa, moom jazaauhu, mooy pay ga, kazalika, noonu najisi la ñuy fayee azalimina, tooñkat yi.

digam kay wax deug yalla nguur leen ray ben unit ndax unit ya yalla leen yoni ñom ñaar ño wara yëm ci yow wala qad ja'akum dikolon leen musa njamme bil bayyinati ca layu leer ya le di commandement alli wo yoyé musa yoron moy al bayyinat al kitab na wala tawra moy ak tereem yalla da ko joxone di commandement tere yi nak ñi jaay ñi jangale histoire wax ju ne ñi ko ci wax li la ko waxo nak la al qur'an nak andi wu summa taqassum ginaama ngeen japp al ijla sallu def ko yalla min baati bi ginaa musa wa antum tayyin ba ngeen koy def xam yene zalimuna ay toñ kat ngeen li yalla neena yahudi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bindu dem japp aw nak def ko yalla soko beuse mu nañ ni yahudi ñing koy defaat nek ni moy doom yoy xalé yi di foye nunu ci yebi demé ni fu yoy bëgn ci yo xamne bokay la muy joy wa doom foye ka yoy amna ci yo xamne bokay la muy joy nañ di wax ay mama ñoon seen yoy yahudi yang fi indi waat ndank ndank ba bañ koy defa ci aw nak di jappé len ay yalla dal jaru wa ifatilikul aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko leere yeen tubat wa rafa'na ñi yëkëti fawqakum ba mu tim leen at-tura najwa khuzu ma ataynakum ne leen japp leen liñ leen jox bi quwwatin ci doole wasma'u te gën deg banu israël bi yalla wacce tawrat ne leen de leen def li ci nek ku ray ray leen ko ku dagga bakkan dagga leen bakkanam muy annan nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bis sinna ku fakk bañ fakk leen bañam dañu lank yalla deqati dañu ngand bam tim leen ne leen def leen ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo dañu wax ñu tekke ñu xalu ñu ne yalla sami'na degg nañ li nga wax wa atayna way ñu lank yalla ne suma len non top indi wat dajwi bu fekkon yalla nit la day indi wat dajwa rek ne len acc wa yalla du fayanto non dafa am fayda qalu ni sami'na deg nañ wa atayna te ñoo lank wa ushibu dañoo jaxase fi qulubihim ci seen xol ya al ijla sallu sallu da jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaam nak wa loola motax fo fek ab yehud day say say kol neele bi sama ya'murukum bi tasabbanna ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum seen gëm gi bu fekke gëm gi yalla yeen de li len seen gëm gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gëm gi yalla gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga wé gëm yalla go xamne kenn ku nekk sa yalla ci biir kër yalla mu ne bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin xol na len in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu kërum al-akhirah indallahi fa yalla qali sabam mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yehud min doon naasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom aljan fatamanal mauta mi bañ leena de duggu fa gaaw in kuntum salihina bu ngeen waxe deug yehudi dañu ne ñom rek ñoy duggu aljan ku dugg ku nekkul yehud do duggu aljan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba do duggu aljan yalla mune bu fekke lol ñaan leen ma ngeen dé maray leen ngeen dem aljan mom da neex amul dépense ha amul war amul war aljan amul tangor amul daaki naqari yoyu